0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Bilmusiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är Ljungbykanalen som ger dig skön musik hela natten på 95,8 MHz. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Reklam.
1: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungby bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va, att den här inräkta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inräkta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen. På Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan. Då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas. Så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
5: Här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: 20 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va, att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst!
6: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Varje gång det är tyst

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va, att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan ni hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Bryr sig om din svenska 2.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
2: Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
3: Här är den plats jag vill vara.
2: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jummi-kanalen fortsätter alldeles strax, bland annat med det här.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
6: God eftermiddag. Klockan är 16. Du lyssnar på Radio Ljungby och med anledning av lite programändringar idag så startar vi lite tidigare än normalt. Och nu är det tid för Radio Centrum att sända en gudstjänst från Pingstkyrkan. Det följs 17.15 av dagens Radio Refugen med Jan-Erik Hult och 17.45 sänder Ljungby Kristna Samarbetsråd en gudstjänst från Ekumeniakyrkan. Klockan 19 sänder Radio Centrum Sånger till ditt hjärta med Per-Olof Jansson. Och 19.30 så lämnar vi över till Ljungbykanalen som sänder valvaka från biblioteket här i Ljungby. Men nu är det dags för gudstjänst från Pingstkyrkan från Radio Centrum.
7: Då är det en stor glädje att få välkomna er alla hit idag. Det är några på väg in här, men vi kör igång för klockan 10:30. Och vi firar gudstjänst här i vår kyrka varje söndag 10:30. Det är gott att få göra det. Vi hade en fantastisk dag igår. Då vi hade vår gemenskapshelg, eller starten på den här. Då vi fick vara tillsammans hela dagen, eftermiddagen, kvällen. Och nu fortsätter vi idag. Vi firar gudstjänst, vi ska också fira nattvard. Och samtidigt vill jag säga speciellt välkommen till Jennifer. Och till hennes föräldrar.
0: Det här är ljungbykanalen.se
7: som ju har flyttat från Ljungby. Men idag får vi avtacka henne efter året som hon har jobbat här i församlingen. Jennifer ska också predika för oss om en stund. Men nu tänker jag att vi börjar den här gudstjänsten med att lägga den i Herrens händer. För han är här mitt ibland oss. Jesus, nu tackar vi dig att vi får fira gudstjänst igen, Herre. Och när vi tillsammans söker dig, Herre, då vet vi att du är mitt ibland oss. Och att det sker något fantastiskt varje gång vi söker dig tillsammans. Det har vi löften på i ditt ord att det är så. Så nu lägger vi allt i dina händer, Herre. Du är med i allt, Herre. Vi önskar inget heller än att du är i centrum. Att du är mitt ibland oss. Tack som är här idag. Ung som gammal. Amen. Nu ska vi sjunga något tillsammans också som inledning på gudstjänsten. Och sen ska vi också få göra något som är väldigt härligt. Vi ska välkomna nya medlemmar här i församlingen.
8: Vi vill börja med sången Jesus är i centrum, precis som Christian sa här innan. Och får jättegärna stå upp och proklamera det här också.

0: Gott att få sjunga och upphöja Jesus Kristus, för det är han värd. Nu ska vi få välkomna nya medlemmar här i församlingen. Egentligen är det 3 stycken, men en blev lite försenad och vi får välkomna henne lite senare i gudstjänsten. Men Mitra och Emil, skulle ni vilja komma fram till mig här? Ge dem en applåd, härligt. Kom här. Det är ju så att det här är 2 goa unga människor som står här. Emil, han döptes här innan sommaren i våras. Men vi har inte riktigt välkomnat honom ändå, som vi brukar göra. Men vi har sparat det till efter sommaren, till uppstarten här. Och det känns jättebra för att välkomna honom. Och Mitra har varit med här också sedan i våras lite grann. Och har kommit med, och det känns liksom att det här är ditt andliga hem. Och du har flyttbetyg här från Tyresö. Från Pingstkyrkan. Så med det sagt, så brukar vi ju vara, vi är inte så formella annars, men det känns gott att ändå få fråga er om vi kan välkomna dem. Att ni är tydliga med hur ni svarar här så att de känner sig välkomna. Så därför frågar jag er, kära församling, kan vi välkomna Mitra och Emil till vår församling? I så fall säger vi
1: ja!
0: Det hördes. Underbart. Och då är det så här att vi brukar ha ett presentkort när vi välkomnar människor till vår församling. Och då har vi även till er. Så Emil, du ska få ett presentkort här på fika eller middag, eller båda och, hos Göran och Ingrid Valtersson. De känner du till, va?
2: Ja, jag känner Göran och Ingrid Valtersson.
0: Precis. Där får du den, och välkommen till församlingen.
3: Ja, tack.
0: Mitra, du och... Nu är det så att Emily skulle välkomnas här, men vi gör det senare i gudstjänsten. Vi klappar om henne sen. Hon kommer, hon är försenad. Men ni två, ni får ett presentkort på fika eller middag eller både och hos Thomas och Marie. De känner du med. Så känner varmt välkomna. Och vi ber en kort bön och välsignar dem här också. Herre, jag tackar dig för Emil och Mitra. Tack för de här goa, härliga unga människorna. Välsigna dem. Låt dem känna sig välkomna i vår gemenskap. Och det här är ju din församling, Herre, så att de är en del av den. Och vi tackar dig för att du verkligen ska omsluta dem på alla sidor den här stunden. Amen. Så, då får ni gå ner och sätta er. Härligt, då ska jag välkomna Anton upp här, så är det dags för barnen.
4: Då är vi igång. Idag har vi ju gudstjänst, och då har vi också samlingar för de som är lite yngre. Och nere i källaren idag så är det jag och Elvira som sitter där och vinkar, som har söndags. Och så det är om man är med från hur liten man är och kan vara med tills att man går i 2:an. Och från 3:an så får man vara med på Bibelklubben som är uppe. Och här har vi Mia som håller idag, som sitter här nere och vinkar. Absolut. Och vet ni vad vi ska prata om idag? Vi ska prata om... Va? Vad är det? Någon som ser vad det är för något? En robot! Precis. Det här är en robot. Och nu ska ni få se en till. Ja, kolla. En robot till. Det var ju konstigt. Så vi pratade om robotar. Och varför är vi inga robotar? Hur funkar det där? Robot kan ju vara jättebra. Men vi är ju människor. Det ska vi prata lite om idag. Vad det kan innebära. Spännande, va? Jag blev lite sugen på att hänga på. Ja, vem vet, vi kanske blir jättemånga där nere. Så vi ska se, jag går ett lite varv här och ser om jag fångar upp någon och hur många som kommer med ner i källaren och bort där. Så ses vi alldeles strax. Okej? Okay.

Då ska vi se. Härligt hörni. En gudstjänst för alla åldrar. Och vi som inte är så unga som de, vi får ju ha kvar här uppe. Och nu ska vi ta upp en kollekt. Och det innebär att om du vill, om du känner i ditt hjärta att du vill ge en gåva till Guds verk i den här församlingen, så finns möjligheten nu. Antingen genom en swish, finns kortläsare, finns en kollektbox, man vill ge kontanter här nere i mitt högra hörn. Och som sagt var, ge med glädje. Därför att behoven är alltid stora. Vi önskar göra mycket för att tjäna Gud och få vara en del av hans rike, att det ska breda ut sig. Och det kan vi göra på så många olika sätt. Men vi lever på jorden och vi är beroende av att folk ger av sina gåvor, sin ekonomi och sina pengar till Guds verk. Så hoppas du känner glädje i hjärtat och ger det du har möjlighet till. Under tiden så sjunger vi något tillsammans här. Och efter detta så lämnar vi över till Jennifer som får predika för oss här.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare, för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Reklam.
1: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va, att den här inräkta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på.

0: Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, ja, välkomna då.
1: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
2: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: När musiken fortsätter gör den det med det här på Jumbikanalen 95,8.
1: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inräkta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Niklas Strömstedt sista morgonen, hörde vi där. Du lyssnar på Jumbo-kanalen och om du precis har slagit på webbradiosändningen så välkommen hit. Det var lite tekniska problem just där. Och du som väntar på Radio Jumbis ordinarie program, ja, de har vi stuvat om lite grann den här söndagskvällen. Så att gudstjänst och liknande är redan sänd, men jag hoppas att du tycker att det är helt okej och att du följer med mig istället här från biblioteket. Klockan närmar sig nu 20.00. Ungefär en kvart kvar. Och SVT som vi hör här i bakgrunden dessutom, de och TV4 har utlovat en vallokalsundersökning som ska vara rätt så träffsäker, säger de själva i alla fall. Och den ska komma strax efter klockan 8. Även om faktiskt inte alla har röstat då. Förstår man i kön, när klockan är 8, ja, då ska man få stanna kvar och avlämna sin röst. Har man lovat. Och det är väl ganska så klokt. För det på en del håll har det varit långa köer naturligtvis under dagen. Själv så var jag röstade tidigare idag runt lunchtid och då var det en stridström av personer i min vallokal som stod där och röstade. Man gick ju först fram och plockade till sig de valsedlar man tycker att man behöver. Sen fick man sitt kuvert och sen avslutades det med att man stoppar en valsedel i varje kuvert och lämnar in dem till valförrättarna som stoppar ner dem i lådorna som sen ska räknas. Och som sagt, räkningen den börjar ju ett tag efter att vallokalen har stängt, när man har kontrollerat allting, så får vi väl se. Här på biblioteket har det faktiskt varit val redan. Det har varit något de kallar nallevalet, och det ska vi ta reda på mer om under kvällen här, så att stanna kvar. Spännande det också. Påminner om att du gärna får mejla studion@jumbikanalen.se är mejladressen. Du kan gå in på Facebook förstås också och skriva till oss där. Så med eventuella frågor och liknande också så ska jag försöka svara på dem så gott jag kan. Jag lovar ingenting. Jag sitter här själv och kanske inte riktigt allting sådär. Va? Det är inte alltid man är helt med på allting. Men man försöker och gör så gott man kan. Vi lyssnar på lite mer musik tycker jag. Och sen ska vi se om vi kan hugga någon som vet någonting om det här nallevalet. Spännande sak det också. Vi lyssnar på Gresula tycker jag och Half of Me.

Ja, du lyssnar på Umeåkanalen. Klockan den är alldeles strax 8. Och här nere på biblioteket så har vi ett antal personer som är här och ska följa valvakan tillsammans. Jag, just nu väntar ju då alla kanske på att vi ska få de första vallokalsundersökningsresultaten, ska vi säga, från SVT och TV4. Och SVT har vi gående i bakgrunden här, så att de har jag god koll på. Vi ska också ta, och jag ska också plocka upp det på min skärm här, så ska vi väl få se hur det kan tänkas gå. Vi lyssnar på Jumbikanalen 95,8 MHz eller tittar då via jumbikanalen.se. Hoppas att du tycker att det är en bra service vi ger. Jag ska snart också då ska vi ta och prata nalleval. Det har varit val här på biblioteket. Vi ska få reda på allt om det där. Om du bara hänger med mig här på 95,8 MHz eller på jumbikanalen.se. Maila gärna med frågor, funderingar, synpunkter, musikönskningar, så ska jag se till att uppfylla dem. Jag lovar inte som våra politiker kanske gör ibland, utan jag lovar också att hålla just musikönskningar i alla fall. De ska jag hålla mig till. Jag har märkt att det kanske är lite dåligt ljud ibland på framförallt tv-sändningen, men jag hoppas att vi får ordning på det så att du hör bra. Vi fortsätter med lite musik i avvaktan på en första vallokalsundersökning, tycker jag. Och lyssnar på en gammal mello, eller gammal, från i våras, mellolåt. Det här är Medina och Viva l'amor.

Du lyssnar på Jumbi-kanalen och vi sänder ju en valvaka från biblioteket och tystnaden här kan jag säga är ganska kompakt. Just nu sitter man och tittar på Sveriges Television som presenterar sin vallokalsundersökning som visar att Socialdemokraterna blir största parti enligt den här undersökningen med 28,4%. Moderaterna, de blir andra största parti med 18,1%. Och Sverigedemokraterna då blir tredje största parti med 17,2%. Och om det här stämmer så har de alltså då minskat samtliga de här tre partierna faktiskt. Sen sitter vi ju då och de andra partierna, fjärde största Vänsterpartiet, 8%. Centern ökar något till 7,5. Miljöpartiet får 7,4%. Kristdemokraterna 6,1%. Och det kanske intressantaste för kvällen är Liberalerna som sägs komma över spärren ganska rejält, 5,4%. Det här betyder, som ni också ser på skärmen här, att Tidöpartierna då inte samlar en majoritet av rösterna, utan oppositionen får 51,3% och Tidöpartierna får 46,8% enligt den här vallokalsundersökningen, så att säga då. Så att det är ju ett antal tusen personer som har svarat på frågan vad de röstade på. Så de har kört ihop det här och snurrat runt siffrorna lite grann och fått ut ett, vad man säger, ska vara ganska så säkert resultat. Mm. Spännande, vi får se hur det här håller i sig då under kvällen när vi sen då börjar räkna rösterna också. Det är väl minst lika spännande det. Men alltså enligt SVTs vallokalsundersökning så får oppositionen 51,3%. Och vi ska ta och titta här också på vad TV4, som också då har en motsvarande valdagsundersökning förstås. De säger att Socialdemokraterna får 28,4% och Moderaterna och SD tappar även i den undersökningen. Moderaterna får där 17,5%. Liberalerna klarar sig också över spärren med 5%. Centern 9%. KD 6%. Socialdemokraterna 28,4%. Vänstern 6,9%. Miljöpartiet 7%. Sverigedemokraterna 18,5%. Och övriga 1,7. Och där får vi också fram att oppositionen får enligt TV4s vallokalsundersökning 51,3%. Det vill säga i linje med vad Sveriges Television har kommit fram till. Vi får se som sagt om det här håller sig under dagen. TV4s undersökning bygger på 4045 intervjuer under dagen här. I SVTs fall så är det 13 709 valdeltagare som har berättat för dem hur de har röstat. Så att det är väl ett tämligen stort urval och sen då som sagt med lite beräkningar och antaganden så har man då fått ihop de här siffrorna. Så att om det håller i sig, ja, då kanske vi får se då en ny regeringsbildning börja ta form under måndagen redan. Ja, vi får se, det är ett tag kvar till dess. Vi ska väl börja följa valet på riktigt när de faktiskt börjar räkna rösterna också och vi börjar få resultaten därifrån. Det här är Jumbi-kanalen du lyssnar på. Vi sänder från bibliotekets valvaka där det är ganska många som har den bilden ska vi ha som har tagit sig hit och sitter och tittar på TV, käkar just nu lite räkmacka också. Har vi tur, eller har jag tur heter det, så finns den jag beställde här också så ska jag få mig lite mat. Kan ju vara lite trevligt. Och så ska vi se om vi kan få hit lite politiker som ska få svara på frågor om hur de tycker valkampanjen har varit.
och kanske en kommentar från våra lokala politiker på den här vallokalsundersökningen. Och under tiden vi väntar på det, ja, men då ska vi naturligtvis lyssna på lite mer musik. Vi ska se vad vi kan hitta här. Du får, som jag sa, jättegärna mejla in och önska musik du också. Annars väljer jag så länge, så att vi klarar oss säkert på det. Nu blir det lite Taylor Swift här på Jumbi-kanalen 95,8 MHz.

0: Så, det är valvaka i Ljungbykanalen och på biblioteket här i Ljungby. Spännande initiativ måste jag säga till att börja med. Hur kom ni på det här?
1: Ja, vi var ju en liten grupp som satt och spånade kring detta. Och så hade vi sett att i Finland,
2: tror vi,
1: hade haft något liknande. Så då sa vi det, det vill vi också ha. Mm. Så då bestämde vi det. För det har vi aldrig gjort. Så det
2: gör vi. Det lite nytt sådär.
1: Ja, lite nytt så. Ja,
2: vet du om något annat ställe i Sverige som gör det här?
1: Inte vad vi vet.
3: Andra kommer vi att ha kollat runt lite. Men ingen har hittat något i Sverige.
2: Nej.
3: Men vi vet inte.
1: Nej, så det sägs väl att vi kanske är de första i landet som det gör inte... detta som bibliotek då, så troligtvis är det så.
2: Ja, det är ju lite spännande.
1: Mm. Mm. Ja, men det är det verkligen.
2: Och som bibliotek så betyder det också att ni är helt oberoende, tar inte ställning, kommenterar
1: Exakt.
2: Inte resultaten som...
1: Inget sånt.
2: In så.
1: Nej.
2: Nej.
1: Det är... men, nej. Stoneface här.
2: Det är Stoneface.
1: Ja.
2: Ja, ska se hur länge det håller.
1: Ja, just det. Det vet man aldrig.
2: Men ni har... Ni har fixat val här, ni också på biblioteket.
1: Exakt.
2: I veckorna som har gått.
1: Så det stämmer. Emma, ska du berätta lite om det?
3: Ja, det kan jag göra. Vi började med nalleval här på Ljungby bibliotek den 3 september. Så då hade vi 3 stycken kandidater som ställde upp. Jag har dem här i famnen. Polly Pongo. Sen har vi hunden Linus Lupus. Och räven Wille von Vulpes. Och alla hade varsitt vallöfte då. Som barnen fick rösta på.
2: Vad lovade de för någonting?
3: Förlåt, vad sa du?
2: Vad var deras vallöften?
3: Polly Pongo
2: Gud,
3: här. Hon lovade att chokladbollarna vid kaféet på biblioteket skulle bli 2 kronor billigare i oktober.
2: Mm.
3: Linus Lupus, hunden, han skulle anordna en sagostund med kiss och bajs tema. Och Wille von Vulpes lovade att anordna ett robotrace på höstlovet.
2: Mm.
3: Mm. Det var ett jämnt.
2: Jag tänker det måste vara ett svårt val.
3: Ja, många fina val efter att välja mellan, verkligen. Ja. Men det blev till slut Wille von Vulpes och robotracet som vann. Ja. Så det ska vi anordna på läslovet.
2: Ja. Mm. Mm. Vad innebär det? Fråga då, en dum fråga från okunnig. Vad innebär ett robotrace?
3: Vi har ju en liten making space hörna här på Ljungby bibliotek där vi har en del olika robotar som man kan programmera. Bluebots och Osmo, Dash och Dot och lite så. Så vi tänker vi plocka fram de robotarna och så får vi köra en tävling här på läslovet.
2: Ja. Spännande.
3: Mm.
2: Mm. Och Thomas, du sitter med...
1: Jag sitter också med 3 kandidater för vi har ju nalleval i Lidhult också på Lidhults bibliotek.
2: Mm.
1: Nu i tisdags var det 18 september. Och där hade vi också 3 kandidater då. Det var Rosa Fluff. Och sen var det Fracke Fraxson. Och sen var det Elmer Snabelsson. Som ställde upp i det valet.
2: Mm.
1: Och där var det, jag skulle säga kanske vad de lovade då kanske. Men Rosa Fluff, hon lovade ju då att det skulle köpas in nya gosedjur till biblioteket om hon vann. Mm. Och Fracke då, han lovade att det kommer anordnas ett robotrace. Precis som i Ljungby, men i Lidhult då. Och sen Elmer Snabelsson, han slog på stort. Han lovade då att den nya bokbussen som är på intågande ska komma till Lidhult och ha en sagostund på kiss och bajs tema, såklart.
2: Ja.
1: Ja. Och vem tror du...
2: Finns det andra teman att ha sagostunder på?
1: Det finns ju, ska vi väl säga då, men det är ett populärt tema, så ja. Så är det. Du är välkommen också.
2: Tack.
1: Du tycker det är intressant. Vad jag ska säga med det här nu då?
2: Hur gick valet där då?
1: Ja just det var det jag skulle fråga dig Tobias. Vem tror du vann nu då?
2: Alltså jag hade ju faktiskt då röstat på Rosa Fluff.
1: Ja. Stackars Rosa Fluff, hon förlorade stort faktiskt.
2: Nej.
1: Ja, hon tog det bra.
2: Hon tog det bra.
1: Ja, hon deppade lite där på dagen, men hon tog igen det där. Nej, det var såklart Elmer som vann med kiss och bajs temat givetvis. Det är ju det är nog som du säger, det är kiss och bajs tema, det är det enda som gäller från sagostan. Så framåt så ska det komma, den nya bokbussen ska komma dit, så blir det en sagostund på den då.
2: Mm. Spännande.
1: Och han firade hårt.
2: Han firade
1: hårt. Ja, väldigt hårt kan man säga, med jordnötter
2: och drinkar.
1: Mineralvatten.
2: Ja, mineralvatten.
1: Ja, det är hans gebit.
2: Ja,
1: för han gör sådana roliga ljud när han sörplar i sig mineralvatten och så blir det lite roliga snabbeljud.
2: Okej.
1: Okay. Ja, så det är partytrick.
2: Partytrick.
1: Ja, vi kanske,
2: kanske
1: länge.
2: Kan få exempel på det senare.
1: Det kanske kan komma sen. Absolut. Man vet aldrig.
2: Ja. Spännande. Var det många som var med och, i det här nallevalet?
1: Ja, i Lidl var det faktiskt ganska många. Jag kommer inte ihåg antalet, men det var nog runt 20 i alla fall. Och det är väldigt nöjd med där ute. Hur var det i Ljungby?
3: Jag tror det var runt 40 ungefär.
1: Spännande. Så det är vi ju nöjda med. Ja. Absolut.
2: Goda förlorare?
3: Hyfsat. Linus Lupus har varit lite ledsen, teppat lite. Men snart så. Han ska bak på banan igen.
1: Ja, frackar jag lite sådär. Man har varit med så länge. Så han bara, men jag tar igen det nästa gång. Så det är man inte sådär. Ja. Ja, du vet. Ja.
2: Som sagt, valvaka här på biblioteket ikväll. Gosedjuren är med då också förstås. Och
1: ja, det är klart. De vill ju fira lite här också. Då, liksom, även om de inte är med i det här valet så blir det en förlängning av deras firande och ja, tröstande. Då, ja. Ska säga. Ja.
2: Precis. Det är en del folk här.
1: Ja, men det är det. Ja. Vi har ju ingen aning om liksom, här kommer

0: Vi är jätteglada att du ville vara här. Alltså det känns jätteroligt att du är här och sänder. Det känns jättebra, verkligen. Och vi hoppas ju att nu att fler som lyssnar på det, för det gör ju alla i Ljungby, vet vi ju. Inte minst alla inom politiken som har, att de kommer hit och pratar lite också, kan jag berätta.
1: En del har ju lovat att dyka upp.
0: Det är ju det politiker lovar. Nu ska vi se om de kan hålla vad de lovar. Upp till bevis.
1: Upp till bevis på riktigt här.
0: Precis.
1: Vad händer mer här ikväll?
0: Ja, vad händer? Alltså, vi har tänkt att vi ska ha en liten politisk quiz. Vi får se om någon har tid med det. Det är så mycket med alla siffror och val här. Så vi får se. Men det är tanken i alla fall. Och sen har vi faktiskt en tipspromenad som man kan gå lite när man vill.
1: Ja.
0: Och sen har vi då lite, ja, vi har ju kaféet öppet här ju. Men lite, ska du berätta vad det är vi erbjuder där för något gett?
2: Ja, vi har en massa olika drinkar som man kan välja mellan. Alla är ju alkoholfria då såklart. Och de är gratis, så de bjuder vi på ikväll. Så man kan välja på Jimmy och tonic, Irish Bush Coffee. Vad har vi mer
3: Bloody
2: för
3: Mary,
2: någon?
3: Eller
2: Bloody Magda. En liberal drink där man kan välja innehåll själv helt och hållet, vad man vill ha.
3: Centers varma,
2: ja.
3: Uffepuffe,
2: den var väldigt spännande.
3: Den var spännande.
2: Vi hade ju tänkt att vi skulle ha blåbärsläsk där, men det hittade vi inte. Så det fick bli äppelsider med blåbärssoppa i. Den var överraskande god faktiskt.
3: Ja, det var den. Jag provsmakade den här innan.
2: Ja.
3: Ska jag kolla upp resten också sen så får vi se.
2: Alla tattigostar, ja. Och gröna hissen med grön te.
3: Ja, just det.
2: Ja. Och sen bubblar det då med äppeldryck med ciderkaraktär under 0,4%.
3: Yes. Ja. Tack för att ni kom och delade med er av nallevalresultat. Och det är ju fastlagt, så det är liksom, det är klart.
0: Det är klart.
3: Rösterna är kontrollräknade.
0: De är kontrollräknade och allting. Ja. Så det är inga oenigheter eller någonting. Utan det är glasklart. Så är det.
3: Spännande. Läslov.
0: Läslov, ja. Det är viktigt. Ja, precis. Ja. Så det blir håll igång här på biblioteket i Ljungby med Robot Race.
3: Yeah. Och bokbussen kommer ut och...
0: Den kommer nog inte till läslovet, den kommer lite längre fram till Lidult. När man minst anar det, de tänker att de kan känna det på doften när de kommer då. Vi måste ju fixa till det riktigt då, så man vet att det är kiss och bajs.
3: Vad är det som händer,
0: ja. Precis.
3: Yes, tack för nu.
0: Ja, men
3: jag kanske kallar hit er igen.
0: Ja, men det kan du göra. Vi springer runt här, så det går bra.
3: Vi kan ju köra en tipspromenad sådär.
0: Ja, det kan vi göra. Fast fråga. Sittande då. Ja. För lite bekväma. Ja, men precis. Ja. Trevligt.
3: För de som är hemma.
0: De vara med och skissa lite.
3: Exakt. Kan man vinna någonting?
0: Man kan vinna någonting, men det kan ju inte sitta här och lova högt och brett. Ja, men kanske. Det finns lite fina priser där med. Så ja, man kan vinna fina saker som har med litteratur att göra kanske.
3: Ja, kanske det.
0: Kanske det. Ja.
3: Vi pratade lite musik och det var någon här som tyckte att lite The Lion Sleeps Tonight kanske?
0: Ja, var det inte din ena kandidat där? Ja, vad heter hon nu igen?
2: Polly Pongo.
0: Tjata om Lion Sleeps Tonight.
3: Ja, då får vi väl ta och lyssna på det.
0: Ja, det får vi göra så blir hon nöjd. Bra.
3: Tack så länge.
0: Tack.

0: Islands in the Stream hörde vi där Dolly Parton och Kenny Rogers förstås. Dolly Parton som ju för inte så länge sedan gick bort. Du lyssnar på Jumbikanalen och tittar på Jumbikanalen TV. Det här är direktsändning av Valvakan. En lokal sådan. Vi finns nere på biblioteket där lite fritt fram att komma och hälsa på för övrigt. Här finns öppet, här finns lite kakor, här finns lite smått och gott och det finns drinkar. Vi ska kolla igenom de här drinkarna sen. Alkoholfria drinkar skulle jag säga, men det finns en för varje parti. Har man varit förutseende och beställt i förväg, ja då har man oj oj oj dessutom en sån här att njuta av. Och det ska jag göra alldeles strax, tänkte jag. En liten räkmacka. Varför ska man då komma hit? Ja, men det kan vara kul att sitta tillsammans med andra och titta på Valvakan. Så att man inte är så där helt ensam. Och här kommer en drink också. Nu ska vi höra.
1: Ja, en äcklig. En
0: liberal alltså och ja, en bubbel kanske. Mm. Perfekt. Så ska vi se. Vi kan ju ta det här också. Vallokalsundersökningarna som ju då både SVT och TV4 har presenterat och genomfört då genom att intervjua ett antal tusen personer i samband med att de har röstat. Och största parti enligt båda mätningarna blir då Socialdemokraterna, som får enligt TV4s mätning 28,4%. En minskning ska vi säga med då nästan 2 procentenheter sedan valet. Näst största parti blir enligt TV4 Sverigedemokraterna, enligt SVT Moderaterna med cirka 18% för båda partierna där. Miljöpartiet kommer på en femte plats blir det med 7%. Centern får 9% enligt TV4 ska vi säga är det här då. Vänstern 6,9%, Kristdemokraterna 6% och Liberalerna får 5%, vilket gör att de då klarar sig över spärren och tar sig då in i riksdagen, eller får sitta kvar i riksdagen ska vi säga. Räknar man ihop det här, ja, då visar det sig att 51,3% enligt TV4 och 51,4% enligt SVT får oppositionen samlat. Så att just nu så ser det då alltså ut som att det kan bli ett regeringsskifte. Kanske. Sen ska det förhandlas ihop en regering också. Och det vet vi är inte alltid så jättelätt. Några lokala resultat? Ja, det finns inte än. Det tar lite tag innan rösträkningen kommer igång på allvar och vi får in dem till oss. Jag ska säga klockan är bara 8:30 så att det finns gott om tid. Vill du kanske önska en låt eller någonting, då får du mejla mig. Jag har tyvärr ingen telefon här, men det är jättebra att mejla på studion@jumbikanalen.se. Och önska lite musik. Kanske har någon fråga. Jag hoppas att det dyker upp lite politiker här, lite lokalpolitiker så småningom här under kvällen. Så får vi fråga dem hur det har varit, vad de tycker om årets valrörelse med mera. Musik ska vi förstås lyssna på. Vi tar och letar upp Agnes och Here Comes the Night.

Here Comes the Night med Agnes hör vi på Jummikanalen den här valkvällen, valdagskvällen, det är valvaka. Jag sitter på biblioteket där det hålls en valvaka som är öppen för alla. Alla är välkomna hit och titta och hålla varandra sällskap den här kvällen. Jag finns som sagt här också och ska försöka se när det finns lite lokala resultat också. Naturligtvis är det så att inget resultat, ingen distrikt har räknats hittills. 2 stycken i hela Sverige har räknats, hörde vi precis på TV:n. Och det är ju inte något mycket att prata om. 2000 av 6626 distrikt. Men enligt det så leder Socialdemokraterna ganska så klart just nu för Sverigedemokraterna och Moderaterna. Men som sagt, 2 av 6000, om man räknar lite matte där så inser man snabbt att det här är ingenting som kommer att hålla i längden. Men vi får se. Som sagt, då ska väl börja ramla in resultaten här även från Ljungby, från våra distrikt här så småningom. Jag har faktiskt inte i huvudet hur många det är, men det är 23 000 ungefär personer som är röstberättigade i något av valen här i Ljungby. Så att vi får se, och har vi tur så får vi även fram siffror för kommunen snart. Och regionen förstås, spännande också här i länet. Och sen då för vår del så kanske också spännande att se hur det går i folkomröstningen. Tveksam dock på om den kommer att vara klar innan vi slutar här. Och det gör vi klockan 11, för det är så länge biblioteket håller öppet. Eller kanske lite tidigare. Vi får se hur länge, kanske somnar jag här på tangentbord och mixerbord. Då får det naturligtvis göra någonting annat. Så är det. Vi ska fortsätta spela mer musik så här på Jummikanalen den här söndagkvällen. Klockan den är 20 minuter i 9. Vallokalen har varit stängd i 40 minuter. Det räknas nog på för fullt. Man ska också samla ihop förtidsröster, lägga dem i rätt valurna och så vidare. Så att det finns en del att göra i vallokalerna så här där de har stängt också. Vi kör lite musik så länge vi lyssnar på Danny Saucedo och Super 8. 22,9.

Här är Gessle med Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Det kommer nog ganska många på ganska många olika håll den här kvällen. Det är ju val, har det varit idag. Och just nu så sitter ju då valförrättarna och räknar på för fullt ute i vallokalerna. Fortfarande ingen i länet som är helt klar än. Men vi väntar med att det ska dyka upp här så småningom i hela landet. Så det är just nu 3 distrikt som är räknade. 1000 personer av 8,5 miljoner och sånt där. Så att det är lite grann kvar innan vi har ett resultat. Men som sagt, det finns vallokalsundersökningar som visar på en seger för oppositionen som det ser ut just nu. Men det är bara avancerade opinionsundersökningar, så det finns ju fortfarande mycket osäkerhet i de förtidsrösterna till exempel, finns ju inte med där, utlandsröster och flera andra då. Häng kvar här så ska vi, så fort det kommer resultat från länet så ska vi förstås förmedla dem vidare. Och glöm inte att du kan mejla in önskar lite musik. Det gör du på ljumstudion@ljumkanalen.se. Tills vidare, ja, då väljer jag ut lite smått och gott här och spelar för dig och tänker att vi kör lite Ulf Lundell, När jag kysser hav.

Ulf Lundell hörde vi där med När jag kysser hav. Eller havet heter det egentligen då. Du lyssnar på Jumbi-kanalen, klockan har passerat 9 den här söndagskvällen när vi då följer valet. Det gör vi här i Jumbi-kanalen med lite lokalt tema då, touch förstås. Inga resultat från länet finns än. Inte, därmed inte heller från Ljungby då förstås. Men så fort vi hittar dem hos valmyndigheten så ska vi naturligtvis dela med oss av dem så att du får en chans att se hur det går. Först så räknas ju riksdagsrösterna. Sen efter det så tar man hand om kommunfullmäktigerösterna och så avslutar man räkningen med regionrösterna. Men här i Ljungby, ja, där har vi också en folkomröstning och den tar man och räknar allra sist. Gör man? Ja, så är det. Först riksdag, Thomas som jobbar här på biblioteket var med nallevalet. Han ser lite förvånad ut. Men det är så, först räknas riksdagsrösterna, sen kommunfullmäktige, regionen och sen så får vi reda på någonstans 2 i natt eller något. Hur går det folkomröstningen om överföringsledningen? Den har du inte glömt. Den orangea lappen som man fick också, eller det fjärde kuvertet då. 4 folkomröstningar hölls visst i hela landet just idag. För övrigt, nonsens fakta kanske en del tycker. Jag tycker inte det. Det är rätt intressant sånt där. Hur det går. Och som sagt, det som finns hittills är då vallokalundersökningar bara. Än så länge då. Sen får vi lite mer resultat vad det lider. Enligt SVTs vallokalsundersökning så blir alltså Socialdemokraternas största parti med 28,4%. Följt av Moderaterna med 18,1% och Sverigedemokraterna med 17,2%. Vänstern blev fjärde största parti med 8% enligt SVTs mätning. Följt av Miljöpartiet 7,5%, Miljöpartiet 7%, Kristdemokraterna 6,1% och Liberalerna med 5,4% enligt SVTs vallokalsundersökning. Men vi väntar som sagt på riktiga resultat. Det är lite mer spännande så. I hela landet just nu så är 20 av 6626 distrikt räknade. Och tittar man där så stämmer det väl inte riktigt med vallokalsundersökningen, för där är det dött lopp i princip mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna där man räknar ihop alla. Men som sagt, det är 20 distrikt av 6000 räknade hittills, 8500 röster av 38 röstberättigade. Vi har ett valdeltagande på 76,4% anger valmyndigheten just nu. Så är läget och situationen för närvarande. Du lyssnar på Jumbi-kanalen. Jag heter Tobias och finns med dig fram till 11 är planen. Känner du att du vill komma och vara en del av gemenskapen här nere? Då är du naturligtvis välkommen hit.

Sweet Home Alabama lyssnar vi på här på Umeåkanalen. Klockan är, ska vi se så jag tittar på rätt bild här. Klockan är 9:05. Den sitter med lite flera datorer. En del går inte riktigt helt rätt kan man väl kanske konstatera. Vi väntar på resultat från länet kanske i första hand och sen då förstås från Ljungby när rösterna börjar ramla in. Tittar vi på hela landet så ser det ut så här just nu på Valmyndighetens sida där man då presenterar valresultatet direkt så som det kommer in. Och med då 33 distrikt av 6600 räknade så ser staplarna ut så här ungefär. Vi kan ta dem i procent också så är lite lättare att där ser vi att Sverigedemokraterna leder just nu med 24,7% för Socialdemokraterna med 23,3. Men som sagt det här är 33 räknade distrikt i landet. Från länet så ser vi att där finns det fortfarande då inga distrikträknare. Men de börjar ju dyka upp. Rösträkning är för övrigt en offentlig angelägenhet så att vem som helst får faktiskt gå till vallokalen och titta på när rösterna räknas. Det kanske du inte visste. Det kan du planera för nästa år att vara där och titta på rösterna när de räknas. Det kan vara lite spännande. Det här är Umeåkanalen. Vi kör vidare med lite mer musik tänker jag. Och tar och lyssnar på Every Little Thing med The Police.

0: The Police med Every Little Thing She Does Is Magic. Och vi sitter här, jag sitter här på biblioteket, det sitter ganska många under det här också. Du är också hjärtligt välkommen hit om det skulle vara så att du vill vara med i gemenskapen. Vi hade lite trassel med videon, såg jag, en dator som slutade göra riktigt det den skulle. Men vi är tillbaka där på radion, där hör du oss naturligtvis enkelt och simpelt på 95,8 MHz eller hemsidan junikanalen.se. Vi, liksom alla andra, väntar förstås på resultat, riktiga resultat. I hela riket så har man ju då räknat 64 distrikt av 6 500 lite drygt, så att det är några stycken kvar att räkna den här söndagskvällen, kan vi konstatera. Och här i Ljungby så finns det då inga resultat, men de dyker upp och folk är glada här i alla fall. Ja, det är jätteglada. Hej. Ja, tack. Mm. Den var intressant. De står här och blandar drink. Kan ni inte ta hit den där drinklistan också? Så får jag läsa på här lite grann. Det är så här att är man här så kan man då få... vi har två eminenta bartenders som vi såg tidigare och hörde tidigare när vi pratade Nalle Wahl, som då presenterar drinkar. Och den här okända saken fick jag till min smörgås förut. Både smörgåsen och drinken var helt acceptabla. Smörgåsen kanske lite bättre. Och man har då skapat ett antal drinkar. Alkoholfria ska vi säga. Naturligtvis, det här är ett bibliotek. Här ska det vara ordning och reda. En Jimmy och tonic. Och den består av?
1: Ja. Citronjuice och vad var det
0: mer? Tonic. Förmodligen.
1: Och en citronskiva, ja. Det är bra att jag har koll på vad jag gör.
0: Det är bra. En isbit också. Ja, jag ska provsmaka den.
1: Den är
0: nog
1: bättre
0: än
1: den liberala drinken.
0: Ja. Den var bättre än den liberala. Den var bättre än den liberala. Ja. Men det är alltså bara drinken vi pratar om, inte om partiet.
1: Nej.
0: Nej.
1: Ja, precis.
0: Det kommer fler, ja, men det är trevligt. Mm. Det ser jag fram emot. Ja, kan jag konstatera. Tack så mycket. Dessutom är det bra med någonting att dricka när man sitter här och pratar. Och pratar som jag gör då. Vi väntar ju fortfarande förstås på resultat från... se här, vi vill ju liksom veta hur det går på riktigt sådär, va? Men vi får ge oss ett tag till. Kanske gå lite västerut. Ja, vi lyssnar på Pet Shop Boys och Go West istället.

0: Go West med Pet Shop Boys hörde vi där. Nu har jag faktiskt fått besök här i min lilla tillfälliga studio. Jag säger välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, du får presentera dig själv.
1: Ja, Benny Johansson heter jag. Ja. Jag representerar Moderaterna i det här forumet i alla fall. Mm. Ordförande i Miljöbyggnämnden. Mm. Mm.
0: Vi har ju inga resultat än, så det kan vi lägga lite åt sidan än så länge.
1: Ja, vi får göra det.
0: Ja. Ja. Men istället prata om hur tycker du att valkampanjen har varit? Hur har liksom perioden varit fram till valet nu?
1: Jo, men det har varit riktigt bra egentligen. Vi har sen i våras fram till nu har vi genomfört 87 stycken kampanjtillfällen. Det är fullt rus. Samtliga medlemmar har gjort ett fantastiskt jobb. Började lite svagt och skakigt i våras, men vi tycker nog att vi har känt lite medvind på slutet. Mm. Det tycker vi nog.
0: Mm. Mm. Vad är lättast att prata om? Är det riksdag, region eller kommun?
1: Ja, som moderat så är det ju inte så enkelt alltid att förklara skillnaden på region och kommun.

0: Knackat dörr. Vi har ju knackat över 2000 dörrar liksom, och fått prata med människor som kanske haft en uppfattning från början av det de har läst på sociala medier och så här. Men när man väl får prata med dem och förklara hur det, vi tycker att det ligger till i alla fall, så tycker vi att vi har fått bra respons på det.
1: Mm. Vi ser på skärmen här nu faktiskt. Nu har börjat komma in röster från länet. Det är ju riksdags... vi kan inte exakt vilka det är. Det är 3 distrikt av 127.
0: Till riks.
1: Till riksdagen är det här, ja.
0: Mm. Mm.
1: Och där ser vi att det är ganska jämnt mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna just nu, ska vi säga.
0: Mm.
1: Och ni hittar vi på en tredje plats.
0: En stark tredje plats.
1: Stark tredje plats, ja.
0: Ja. Ja, nej, så är det ju. Det är väl så här det har sett ut innan på riksdagsvalet också, tänkte jag, 2022.
1: Mm. Mm. Ja, men lite så. Vad kommer att hända nu? Du är här på biblioteket just nu.
0: Ja, absolut.
1: På väg hem, bort?
0: Nej, ja. Vi har ju vår valvaka på Figos.
1: Mm.
0: Och så vi kom därifrån och vi kommer gå tillbaka dit. Vi kommer att följa det här långt in på natten, på små timmarna, innan vi har någon som helst aning egentligen. För att ännu så länge är det väldigt, väldigt tidigt och göra något som helst uttalande om hur det går. Så är det.
1: Mm. Och det kan ju bli väldigt jämnt också.
0: Absolut, och det här är inte avgjort i natt. Det ska vi vara helt klara på. Det kommer att ta ett tag innan vi har alla röster framför allt. Men sen ska det också bildas en regering.
1: Mm. Mm. Så är det.
0: Så oavsett om jag får säga att Tidö tar det här, då går det nog ganska fort. Men om oppositionen blir större, då kan det förmodligen ta lite längre tid.
1: Ja. Mm. Vi får väl se. Den som är vaken i natt vet lite mer.
0: Så är det.
1: Och den som kan hålla sig till på onsdag vet ännu mer.
0: Absolut, så är det.
1: Tack för att du kom hit en sväng.
0: Tack så hemskt mycket. Mm.
1: Får du gå vidare till dina partikamrater då som sitter ner på Figos.
0: Det ska vi göra.
1: Ja. Mm. Ha det så trevligt.
0: Tack. Tack.
1: Ja.
0: Det blir det bra.
1: Ja, precis. Då ska vi se. Glömde jag fråga. Du kanske har någon liten önskemusik du vill höra?
2: Oj! Får man önska vad man vill?
1: Ja. Typ.
2: Ja, vad ska man önska då? Jag är ju... jag tycker om hårdrock.
1: Mm.
2: Och varför inte någonting med Treat?
1: Treat. Vi ska se vad vi kan
2: hänga med. En gammal klassisk 80-talare från Sverige.
1: Där har vi dem. Okej, så jag sitter ju och fuskar med Spotify här då, så att det är ju lätt att hitta.
2: Ta vad du vill.
1: Ta vad jag vill.
2: Fantastiskt duktiga.
1: Men då kör vi den översta här då. World of Promise.
2: Fantastiskt bra.
1: Då lyssnar vi på den.
2: Tack.
1: Tack.

Lite svensk hårdrock där med Treat, önskat av Benny från Moderaterna. Han gick vidare till Figos där de sitter och håller valvaka just nu. Det var ganska lugnt och stillsamt än så länge, sa han. Men det kan ju ändra sig under kvällen. Det gör säkert det också, ska vi säga. Du lyssnar på Jummi-kanalen. Vi sänder lite valvaka. Och faktiskt är det så att ett distrikt i kommunen är räknat hittills, och det är Berga Väst som ser ut så här. Sverigedemokraterna blev största parti där med 30,8% av rösterna, följt av Socialdemokraterna på 24%. Det här är alltså då riksdagsvalet, ska vi säga. Tredje största parti där, 15,4% för Moderaterna, och sen kommer Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Så ser det ut där. 777 röster har avgetts där av 952 som har varit röstberättigade. Och det är så det ser ut i det enda distrikt i Ljungby kommun som är räknat än. Och det här är då riksdagsvalet, ska vi säga. Tittar vi på hela länet så är det några fler distrikt räknade. 7 stycken närmare bestämt. Och där så har Socialdemokraterna en ledning, men knapp i länet. Än så länge. Vi kan titta på den där också för er som tittar på webb-tvn. Vi hade lite tekniskt avbrott där förut, men nu har vi rättat till det igen. Ja, följ med här på Jummi-kanalen så ska ni få resultaten, de lokala resultaten, direkt som de dyker upp. Så det är bara att lyssna vidare. Jag vet att vi har fler partirepresentanter här i lokalen. Se om vi kan få dit dem, och också blivit lovad att det är fler som ska komma hit under kvällen. Vi får se om de håller det löftet i alla fall. Du är också välkommen ner till biblioteket där vi alltså har en valvaka öppen för alla, och där det tittas på SVT:s valvaka. Själv sitter jag här i hörnet lite undangömd sådär, men ändå trevligt det finns här. Ni är naturligtvis välkomna till mig här också. Musik ska vi lyssna på nu. Jag kör igång lite Darin och Mimosa för dig här på 95,8 MHz och jummikanalen.se.

Darin med Mimosa var det vi hörde där. Mimosa bjuds det inte på i baren här. Men väl lite andra drinkar. Jag har faktiskt den lilla drinklistan som bibliotekspersonalen har lyckats sno ihop här. Och det som finns att välja på om man kommer hit är en Jimmy och tonic. Ser för övrigt ut så här. Som består av tonic, citronläsk och citronskiva samt en isbit. Man kan också få en Bloody Magda, hallonsoda, grapefruktskiva, en Irish Bush Coffee som är kaffe med eller utan mjölk, en Pina Colada alla Dadgostar som är Pina Colada juice och kokosflingor, en liberal drink. Den kan till exempel se ut så här för er som tittar på tv. Man får välja innehåll själv helt enkelt. Gröna hissen, grönt te för miljöpartister. Centerns varma består av varm choklad och center. Alltså inte partiet center utan centergodis. Och slutligen en Uffe Puffe som är blåbärssoppa och äppelsider. Spännande dryck, speciellt den sistnämnda där. Den har jag också provsmakat. Den var, som vi sa, förvånansvärt god. Ja. Nu ser jag att det har kommit lite fler partirepresentanter här. Vi har lite socialdemokrater som ser vad de tar för drink ur baren. Se om vi kan lyckas locka hit ner någon av dem också. Vad det lider så. Få en liten pratstund med dem. Höra hur de har upplevt valkampanjen här då under hösten, hur den har varit. Vi kan konstatera att även Lidhult är nu räknat, är Ljungby, och med 2 av 20 distrikt räknade i kommunen så är Sverigedemokraterna största parti. Vi ska säga det att det var de inte i valet 2022, då var de näst största parti, då var Socialdemokraterna lite större. Men som sagt, det är mycket kvar att räkna. Ser man på hela landet så är just nu 551 distrikt räknade av 6,500. Och då leder Socialdemokraterna på 27,2%. Och Sverigedemokraterna är näst största parti med 19,5 och Moderaterna 18,8. Så att det liknar ju rätt väl de vallokalsundersökningar som släpptes ganska så nära efter klockan 20. Nu ser jag att en lokalpolitiker som faktiskt är på väg att lämna i alla fall de uppdrag som hon har haft hittills kan tänkas vara på väg hit. Ta just nu en selfie. Vi ska se om vi kan få ner Anne Karlsson kanske. Eller om vi får prata med Sofia istället. De står här borta och småpratar lite grann. Och, sådär. Vi ska se om vi kan få hit någon av dem. Kanske ska vi så prata om vad de säger. Annars konstaterar vi just att som sagt, i länet så är 10% av av valdistrikten, ska jag säga, inte rösterna, utan distrikten räknade. Och då leder Socialdemokraterna i länet. I riksdagsvalet kan man konstatera 27,1%, en minskning med 3,9 hittills. Sverigedemokraterna, de har 25,9%. Men då är det alltså 12 av 127 distrikt i länet som är räknade, så att siffrorna lär ju förändra sig under tiden som kvällen går här. Du lyssnar på Ljungbykanalen, kanske tittar, det gör du också. Det är trevligt att ni finns med oss även på vår direkt
webbsändning där ni kan se mig just nu. Kanske inte jätteroligt, men vi provar det här så får vi se. Kanske kan vi återkomma och göra fler såna här direktsändningar. Vi var på Sunnevåskolan förra veckan och sände från de partidebatter som var där för tredje klassarna på skolan. Uppskattat inslag också. Ja, vi gör så här, så slipper jag sitta här och prata och du slipper lyssna på mig hela tiden. Vi tar och lyssnar på lite musik. Vi kör lite Timbuktu och alla vill till himlen, men ingen vill ju dö.

0: Timbuktu med Alla vill till himlen men ingen vill dö. Lyssnar vi på där. Nu har jag fått en ny gäst i min lilla soffa här i hörnet på i biblioteket. Välkommen hit, Sofia Ny.
1: Tack så mycket.
0: Mm. Ny bekantskap för många i kommunen också.
1: Ja.
0: Ja, du är första namn på Socialdemokraternas kommunlista.
1: Ja.
0: Stämmer. Vad har du gjort med Anne? Vad ska du göra med henne?
1: Hon ska ju börja jobba istället.
0: Hon ska börja jobba istället. Ja, så kan det vara. Det finns ju inte så mycket valresultat att prata om än. Så att jag tänker att vi gör som en Benny förut från Moderaterna. Vi struntar i det. Och så undrar vi, hur har det känts den här valrörelsen?
1: Jo, men valrörelsen har känts väldigt bra tycker jag. Vi har knackat dörr i Ljungby, Vittaryd, Konna, Risby och pratat med Olagan och pratat med väldigt mycket väljare. Och det har känts bra tycker vi.
0: Mm. Har det varit lätt att få fram alltså, ert budskap?
1: Ja, tycker jag.
0: Det tycker du. Mm. Har folk lyssnat, tagit till sig?
1: Ja, det
0: gått och röstat?
1: Jag hoppas verkligen att de har gått och röstat framförallt.
0: Mm. Mm. Vad är lättast att prata om med folk? Är det kommun, region eller riksdag?
1: Det är nog, vi brukar prata mest om kommunerna när vi är ute eftersom det är det som är mest, det budskapet
0: vi får ut kan.
1: Mest. Ja, precis. Men även riksdagsvalet och regionvalet såklart.
0: Mm. Kommer det många frågor från...
1: Nej, inte jättemånga frågor, men de som frågar, där brukar vi stanna till ganska länge och prata med dem.
0: Mm. Mm. Är det de som frågar mycket, är det de som ni känner att ja, men det här kommer att och har röstat på er, eller är det de som behöver övertygas?
1: Det är de som är våra väljare, uppfattar jag.
0: Mm. Ja. Mm. Som sagt, det är inte jättemycket räknat i kommunen än.
1: Nej.
0: Tre distrikt på, till riksdagsvalet.
1: Mm.
0: Och där ser det ju inte jättebra ut än så länge.
1: Nej.
0: Nej. Kan vi vara överens om. Det kan ju visa de som sitter och tittar här också. Att det, den röda stapeln längst upp är Socialdemokraterna. Och den stora röda stapeln lite längre ner är Sverigedemokraterna. Mm. Undersökningarna säger något annat just nu.
1: Ja.
0: Vad tror du bäst på?
1: Jag hoppas ju naturligtvis på att vi kommer att få bilda regering, Socialdemokraterna.
0: Mm. Om man tar kommunen, vad tror du om möjligheterna här att få byta plats?
1: Det får vi se när vi får lite mer valresultat därifrån.
0: Mm. Du vågar inte tro någonting?
1: Nej, jag vågar inte tro någonting.
0: Liksom känns, hur känns det?
1: Nej, jag vågar inte
0: du
1: säga,
0: vågar inte säga något om det.
1: Nej, det är för tidigt.
0: Nej. Vad händer för dig och er ikväll?
1: Vi är borta i vår partilokal och har samlats där våra medlemmar och vi följer ju valvakan på tv.
0: Mm.
1: Äter gott och
0: äter gott.
1: Umgås.
0: Ja. Mm. Har det lite småtrevligt sådär?
1: Jajamensan.
0: Och så kommer ni hit också?
1: Ja.
0: Det är ju trevligt.
1: Ja.
0: Vad tycker ni om att man gör det här?
1: Jag tycker att det är ett väldigt bra initiativ att människor kan komma hit och samlas och följa valvakan på biblioteket.
0: Mm. Bättre än att sitta ensam hemma.
1: Absolut.
0: Mm. Mm. Jag hoppas att det kommer tillbaka om några år.
1: Det får vi verkligen hoppas.
0: Ja. Jag lovade att du skulle få önska lite musik också.
1: Ja, då vill jag passa på Mamma Mia med ABBA.
0: Mamma Mia. Då ska vi se, jag skriver för fullt här. Så ska vi väl lyckas hitta. Titta, där har vi Mamma Mia och ABBA.
1: Ja.
0: Ja, då lyssnar vi på dem.
1: Tack.
0: Tack ska du ha.

ABBA och Mamma Mia hörde vi där. Önskad av Sofia Ny, som jag säger nytt toppnamn i kommunpolitiken för socialdemokrater här i Ljungby. Anne Karlsson, hon ska börja jobba igen. Hon har jobbat naturligtvis som politiker också, ska vi säga. Men börja med ett kanske lite vanligare jobb än vad hon har haft så som politiker. Rösträkningen går framåt. Fyra av riksdagsdistrikterna räknade i kommunen just nu. Och då har vi starka siffror för Sverigedemokraterna där fortfarande. Ska vi säga 29,7%, vilket är en ökning från förra året sett i kommunen då. Socialdemokraterna går det lite sämre för. Men det här är ju riksdagsvalet och då är det ju hela landet som räknas. Och vi använder väl då Valmyndighetens hemsida för att se hur det ser ut där. Och då visar det sig att siffrorna ser ungefär ut som vallokalsundersökningarna har visat också. Så att de kanske har lite rätt där då. Socialdemokraterna, största parti med just nu 27,2%. Moderaterna 19,4 och Sverigedemokraterna 18,3. Mm, så ser det ut, och Liberalerna då håller sig över riksdagsspärren. Så att de kommer också in där. Vad händer mer här ikväll? Ja, har vi tur kommer lite fler politiker förbi och hälsar på. Annars så får jag sitta här och prata siffror. Rätt kul det också. Så hoppas vi förstås att man också ska börja räkna kommunvalet. Även om det naturligtvis kan tänkas ta en liten tid. Just nu finns det inga siffror inrapporterade från kommunvalet än så länge. Men det kommer väl, för att det är de man räknar efter riksdagsrösterna. Det är på något sätt intressant. Även om vi här i Ljungby kanske tycker att just regionvalet är spännande i år. Med tanke på utveckling för våra sjukhus. Framförallt här i Ljungby, men även då en eventuell nybyggnation i Växjö. Så ser det ut. I länet har vi siffran här för de olika partierna. Här är det jämnt mellan Sverigedemokrater och Socialdemokrater sett i hela länet. Där då 10% av rösterna är räknade ungefär. Så ser det ut just nu. Och du lyssnar ju på Ljungbykanalen och tittar på Ljungbykanalen om det är så. Klockan den är 10 och jag kommer finnas här en timme till ungefär. Sen så packar jag ihop mitt pick och pack och beger mig hem till mig. Jag kan säga det att imorgon så kommer jag inte att sända något ljudet av Ljungby som jag brukar göra vardagar 11-16. Jag får vila lite imorgon på det. Men jag kan glädja mig att inspelningen av nya program på tal om Ljungby, vårt intervjuprogram med Sofie Tjens, de inspelningarna drar igång alldeles strax. Så att där finns det saker att komma att njuta av. Spännande intervjuer, trevliga möten och så vidare. Vi ska nu ta och lyssna på lite musik. Jag sitter här och tittar i min lista och hittar lite Johnny Cash, Bridge Over Troubled Water.

guide them home. I'm on your side. Oh, when times get rough.

0: Johnny Cash, Bridge Over Troubled Water. Och nu har jag fått med mig en gäst till. Vi slår på mikrofonen sådär och säger hej, Rut Björkström.
1: Hej!
0: Hej! Kristdemokrat.
1: Ja.
0: Ja, och ni har faktiskt förlagt er egen valvaka, lokala valvaka, här.
1: Ja, de flesta är ju i Växjö. Mm. Och där är ju alla kommunerna inbjudna. Mm. Mm. Men vi valde att vara här. Vi är ett gäng. Det är lite lättare att komma till.
0: Ja, det är ju det.
1: Och sen är det också roligt när man anordnar någonting att det faktiskt kommer någon.
0: Mm. Mm. Och det har ju varit rätt bra med folk här, tycker jag, under kvällen.
1: Ja.
0: Ja, för att vara första gången man gör det dessutom.
1: Ja, men precis.
0: Mm. Mm. Jag pratade med Thomas och company här att vad de vet så är det dessutom enda stället i Sverige som något sånt här görs, liksom på bibliotek då, man bjuder in.
1: Ja, men det är ju superhäftigt. Och så händer det i Ljungby.
0: Så händer det i Ljungby, ja. Sätter Ljungby på kartan.
1: Absolut.
0: Ja, det gör vi. Och du har försökt sätta Kristdemokraterna på kartan under valkampanjen, förstås.
1: Ja.
0: Ja. Hur har det gått?
1: Jo, men jag tycker att det känns väldigt positivt. Mm. När vi har varit ute, vi var ju i Södra Ljunga i lördags och vi har varit i Hamnede och ja, vi har varit i Lagan överallt. Så. Men många som kommer fram är väldigt positiva och liksom säger att de röstar på oss. Det är kanske därför de kommer fram och pratar med oss också i sig. Men överlag så känns det väldigt positivt.
0: Mm. Mm. Vad är känslan nu då när du sitter här och tittar på tv och ser resultaten?
1: Ja, men jag har ju sagt hela tiden att ja, men det kommer att bli en blågul regering i 4 år till.
0: Mm.
1: Jag kan inte liksom tro att vi byter.
0: Nej.
1: För Sverige är på rätt väg och jag tror absolut att vi kommer att klara det här.
0: Mm. Hur tror du det går i kommunerna och regionen?
1: Jag hoppas att det är såklart att vi går framåt på båda ställena. Men det är ju jättesvårt att säga. Jag vet ju att det är många som är irriterade över att det byttes i regionen.
0: Mm.
1: Så att jag hoppas att vi kan vinna tillbaka röster där.
0: Mm. Vad tror du om det här nya regionpartiet?
1: Risken finns ju att de tar en del röster. Mm. Det många människor faktiskt inte har koll på, det är ju hur mycket som bestäms i regionen.
0: Mm.
1: En som ringde mig häromdagen frågade...
2: Det här är ljungbykanalen.se.
1: ...länstrafiken så sa hon, vad har det med sjukhuset att göra? Ja, men regionen har ju hand om det också.
0: Precis.
1: Det är ju inte bara sjukhusfrågor.
0: Nej. Men ni är ju inne på att avskaffa regionerna.
1: Ja.
0: Ja, helt och hållet. Både länstrafik och kultur. Och
1: precis, lägger ner allt. Nej, så ska det ju inte bli. Utan det kommer ju bli annorlunda.
0: Ja.
1: Och som sagt det här, vad sa de, att regionsystemet var från 1862 eller någonting sånt. Så att det är ju supergammalt.
0: Mm. Mm. Vad händer sen ikväll? Du stannar kvar här en timme till.
1: Vi stannar med tills hon stänger ut oss.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Men vi hoppas väl att vi får se vad det blir.
0: Mm.
1: Om vi hinner det innan som sagt biblioteket stänger.
0: Mm. Annars får du hem och sitta framför datorn.
1: Ja, precis.
0: Ja, precis. Jag har ju haft några gäster till här i soffan.
1: Ja.
0: Och de har alla fått önska en liten låt.
1: Oh, alltså då måste jag ju ta min favorit.
0: Ja, det är klart.
1: Can't stop the feeling.
0: Lite Timberlake.
1: Älskar ju den, man blir så glad av den.
0: Lite Justin Timberlake.
1: Ja, precis.
0: Mm. Från Trollsfilmen.
1: Ja.
0: Ja. Är det en favoritfilm också?
1: Nej, jag har faktiskt sett den.
0: Ja.
1: Jag var ju tvungen att se den. Men jag har en sån linksignal på min telefon.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Mm. Då ska jag säga, det ringer inte nu när jag spelar musik.
1: Nej,
0: utan det är bara musik så att du inte liksom, missar där. Tack Rut för att du kom förbi min lilla hörna här på biblioteket.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Ja. Men någonting vet vi, det är att vi tar oss vidare.

You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Du lyssnar på Ljungbykanalen och jag heter Tobias. Jag sitter i Ljungby bibliotek den här valdagskvällen och gör väl så i alla fall i en dryg halvtimme till. För det är så länge man har sagt att man har öppet. Vi har fått några politikerbesök. Jag pratade även med Tilla Ragnarsson som kikade in här. Och hon sa att hon var rätt nervös inför resultatet. Vi kom också fram till att det känns som man räknar långsamt i år. I länet så är just nu 42 av 127 distrikt räknade. I kommun, och då pratar vi riksdagsvalet, i kommunen så är det 7 av 20 som är räknade. Och på riksdagsnivå så är Sverigedemokraternas största parti just nu när de här är räknade. Kommunvalet, där är inga röster räknade klara än i Ljungby, ska vi säga. I länet så tror jag Lessebo hade faktiskt... där har de lyckats räkna 1 av 7 distrikt, så att vi får se. Och som sagt, man räknar alltså kommunfullmäktigerösterna efter riksdagen, och efter dem så räknas regionrösterna, vilket ju här i länet kanske är synnerligen spännande också. Med tanke på att vi dessutom har ett nytt parti i regionen som då ska finna. Och vi kan konstatera att ett distrikt i länet är räknade avseende just regionvalet. Och säger naturligtvis inte någonting om någonting. Men Vård i Kronoberg har blivit största parti där. Och vi ska se om jag kan få fram vilket, vart det har räknats då. Och det är i Markaryd där ett distrikt är räknat. Där Vård i Kronoberg får 31,8% av rösterna i regionvalet alltså. Naturligtvis så finns det många röster kvar att räkna i hela länet då, ska vi säga. De får 13,8% och i samma Kristdemokraterna får där 18,2%. Så det är intressant kanske att se, vi vet ju att Kristdemokraterna är ett stort parti i just Markaryd. Hur står det till för dem på kommunnivå där? Jo, de... nu ska vi se så att jag får fram rätt här. Kommun ska vi välja. Jag sitter här med Valmyndighetens hemsida som håller oss uppdaterade. Vi kan konstatera att Kristdemokraterna då efter att ett distrikt är räknat i Markaryds kommun har 32,7%. De låg upp mot 37, nästan 38% i förra valet i kommunen där. Men nog om Markaryd. Vi tittar på Ljungby istället och fortfarande inga resultat inne för kommunvalet. Klockan, den är, jag ska ta fram en klocka på armen för den stämmer, 9:15. Vi lyssnar på Ljungbykanalen som alltså sänder från valvakan på biblioteket den här söndagskvällen. Och vi kör vidare med lite mer musik, New Song med Howard Jones.

0: Så, jag har fått sällskap här i soffan igen. Det är kul.
1: Ja, det är kul.
0: Du får ta mikrofonen själv. Du kan hantera en mikrofon.
2: Ja,
0: Thomas.
2: Något sånär i alla fall.
0: Ja, det vet jag. Känd från film, för övrigt är du. Ja, inte bara det. Från bibliotek och bokpuss och så.
2: Nej, just det. Jag är just nu väldigt lokal film, ja, precis. Mm. Ja, det stämmer.
0: Vad är den bra?
2: Jättebra, såklart.
0: Tom fråga.
2: Givetvis. Mm. Ja, det är vi i kulpåsen som är ute och får vara med på Ljungbys 90-årsfirande. Så det är det.
0: Ja. Och här sitter vi och väntar på hur resultatet i valet ska bli det år Ljungby fyller 90. Och fortfarande, det är ju lite tråkigt, men det känns som de är lite långsamma. Rösträknarna i år.
2: De kanske är lite trötta.
0: De
2: kanske är på smörgåstårtan direkt innan de börjar räkna.
0: Kan vara så.
2: Man vet inte. Ja, det är svårt att säga att det är spännande om det inte händer någonting. Så när det börjar ramla in, men det har ramlat in lite, va?
0: Ja, men riksdagsrösterna har ju kommit in några stycken. På. Ja, vi kan ju då titta när du sitter här. Kan du ju få vara med och kommentera lite så.

0: Nu är ju då 7000 av 21000 röster räknade.
1: Ja, just det. Ja, så det är en bit kvar.
0: Det finns några stycken kvar där. Mm. Och räkna. Ja, varför sitter du här med en dator i knät?
1: Ja, men jag tyckte det kunde vara trevligt att komma hit med en dator i knät.
0: Du har förstås en baktanke?
1: Ja, jag har alltid en baktanke. Mm. Men jag har lite så här politiskt quiz då, eller hur ska jag säga då? Ja, politikquiz kan jag kalla det. Jag har inte haft det här för folk varit så inne i vad som hände, så det liksom känns så här lämpligt riktigt att ha. Så jag hade lite med mina kollegor här.
0: Mm, och hur gick lite. Det?
1: Ja, de har inte fått veta de riktigt svaren, så det är väldigt, okay. De var väldigt nervösa. Springer här och fiskar och håller på fram och fatt. Ja, men ja, i alla fall.
0: Mm.
1: Jag tänkte kolla några frågor med dig då. Liksom.
0: Yes.
1: Vi börjar prata om det här med valaffischer. Det är ju väldigt poppigt där man sätter upp sina affischer på stan. Men vet du under vilket årtionde man började använda valaffischer i Sverige? Du ska få några alternativ. Tack. Också. 1890-talet, 1910-talet, eller 1930-talet, eller är det 1950-talet?
0: Jag skulle nog kanske säga 10-talet här.
1: 10-talet. Men grattis Tobias, det var ett rätt.
0: Tack.
1: Helt rätt. Bra. Vi går vidare, jag tänker jag. Ska vi ta någon mer här när vi ändå sitter? Får se till om jag blir för tjatig.
0: Ja, det är ingen fara.
1: Jag har en liten...
0: Du slår inte mig i kvällen då.
1: Jag kan få ett fint diplom här. Men jag har en liten fråga som heter vem sa vad? Då kommer det lite sådana här one-liners och så ska man bara ihop det med någon politiker.
0: Ja.
1: Så här ska du få höra 4 olika repliker, eller vad ska jag säga då? Citat. Någon jävla ordning ska det vara i ett parti. Det är någon som har sagt. Du ska få förslag, eller vill du gissa redan nu?
0: Någon slags jävla... Var inte det kära Magda som sa det här om kvällen?
1: Det kan hon ha sagt. Hon skriver det här före. Okay. Så hon kan härma någon sen tidigare.
0: Hon kanske har snott den.
1: Kan ha snott den.
0: Ah,
1: brukar snott de politikerna. Jävlar, du ska få fundera. Nästa line är då. Du ska veta hut när du är här. Punkt.
0: Mm.
1: Ett ord.
0: Mm.
1: Och nästa låter så här. Jag trodde det var en avancerad nattklubb, inte en porrklubb. Och så kommer den sista då. Hallå, nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger We Shall Overcome. Ja, den kunde du direkt.
0: Ja, jag ser den framme. Jag kommer inte ihåg vad hon heter.
1: Du ska få 4 namn här nu då, så du får välja.
0: Tack. Bra.
1: Vi har Björn Rosengren. Vi har Anders Björk, vi har Birgit Friggebo och vi har C.H. Hermansson.
0: Då skulle jag ju säga så här att Friggebo, det är ju We Shall Overcome.
1: Helt rätt.
0: Ja. Anders Björk var det som sa åt Ebbe Blixt, Ebbe han var han heter.
1: Ja, han heter
0: ja, att hålla veta hut.
1: Carl Lidbom tror jag det var han sa till, va?
0: Var det inte? Palmeutredningen har jag för mig då.
1: Ja. Det var i någon utredning.
0: Det var Björk som sa det i alla fall. Ja. Det är det viktiga. Vad hade vi sen, sa vi?
1: Någon jävla ordning ska det vara i parti. Och så har vi, jag trodde det var en avancerad nattklubb, inte en porrklubb.
0: Ja, det känns ju som Hermansson, han skulle ha svurit.
1: Någon ordning där.
0: Ja,
1: ja, helt rätt.
0: Mm. Och då blir ju bara en kvar.
1: Ja, det är ju Rosengren.
0: Ja.
1: Ja. Du kan, ja, du är ju fantastisk.
0: Ja.
1: Alltså, du vill bli en sån här politiker, vet, och springa på turné. Jag kan ordna något i Norrland till det där, kan gå runt till bygdegårdarna.
0: Ja, tack.
1: Aha, jag kan
0: backa upp. Manager.
1: Jag kan vara manager, precis, och ta alla. Ska vi ta något mer då?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Lite lokalt här kanske?
0: Mm, då blir...
1: Ja. Jag har 4 bilder på de här politiker som var attraktiva förr. Vet du vad jag ska säga här?
0: Mm.
1: Vi har en bild på Ann-Charlotte Wieser.
0: Mm.
1: Vi har Eskil Erlandsson.
0: Yeah.
1: Roland Johansson, Gullöpan. Och Lars-Göran Karlsson.
0: Vilka partier
1: har de nu?
0: Ja, men det kan jag. Wiesel, det var Moderaterna.
1: De
0: finns ju tyvärr inte med oss
1: längre. Tyvärr inte.
0: Gudarpan är ju alternativet.
1: Jajamän.
0: Yes. Klas-Göran, socialdemokrat.
1: Ja.
0: Mm. Och vem hade vi sist?
1: Eskil Erlandsson.
0: Ja, centerpartist.
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Jag måste utöka den här turnén, tror jag. Till Södermanland också.
0: Mellan Norrland också.
1: Ja, Närke tänker jag bra.
0: Nej.
1: Eller?
0: Nej. Inte? Nej. Inget vidare.
1: Det är inget vidare. Vi tar till, för det är så roligt här. Det här är så roligt. Nu har jag har jag lite saker eller prylar eller någonting så här.

0: ska man para ihop en politiker med de här prylarna.
1: Mm.
0: Då har vi en Toblerone.
1: Mm.
0: Vi har en falukorv.
1: Mm.
0: Vi har en pipa. Och vi har kossan Doris. Kossan Doris, det var ju ett barnprogram med en ko som hette Doris. Där har du kossan Doris. Nu har du lyssnat lite, men där har du kossan Doris. Och falukorv, Toblerone och pipa vet jag hur det ser ut. Och du har ju fyra ministrar här. Då är det Ebba Busch.
1: Det är ju falukorven där.
0: Det är falukorven.
1: Ja, det är falukorven.
0: Ja. Ja. Sen har vi Torbjörn Fälldin.
1: Det känns inte så kristet kanske. Men
0: ja. Inte så, nej. Vill du köpa Torbjörn Fälldin?
1: Ja, det är ju en pipa.
0: Det är en pipa,
1: helt klart pipa.
0: Ja, precis. Mm. Sen har du då Mona Sahlin.
1: Ja, Mona Sahlin, det är ju Toblerone.
0: Det är Toblerone. Och Göran Persson.
1: Det får ju bli kossan Doris.
0: Ja, och det är ju helt rätt. Och Göran Persson, vet du med kossan Doris vad han gjorde med henne?
1: Nej.
0: Han dansade med henne i ett barnprogram.
1: Ja, vad gör man inte för att hitta röster?
0: Ja, men precis. Så de dansade runt där. Så det som han kanske var mest minns honom för, jag vet inte. Och när han åt lösgodis i någon butik, va? Och fotade honom.
1: Kanske han också gjorde.
0: Ja, varför? Men det är sånt han minns.
1: Då ringer de där politikerna ibland så.
0: Ja, men det var lite trevligt. För de andra är lite svåra. Jag hade någon ljudfråga. Det var en politiker som sjöng fyra bubblor Coca-Cola, eller försökte sjunga.
1: Ja, det var Carl Bildt.
0: Ja, precis. Det är ingen mening. Här en annan talare med då.
1: Mm.
0: Hur långa är Ulf Kristersson och Tage Erlander tillsammans som slog upp deras längder? Vad tror du ungefär?
1: Typ 3,20.
0: 3,61. Så det var inte långt ifrån. Det
1: var inte så jättelånga någon av dem.
0: Tage Erlander, det är ganska lång. Han har långa byxor.
1: Jag har inte
0: tittat på bilden. Inte jag, eller på tittar på byxorna.
1: Ja, det är klart.
0: De är ganska
1: vida också.
0: Ja, vida och fina.
1: Han kommer från Värmland.
0: Jajamän, ja.
1: Mm. Ransäter.
0: Ja, det stämmer. Är du också från Värmland?
1: Yes.
0: Ja, du är det. Ja. Just det, var därför du skrev din turné där.
1: Ja.
0: Jag var i Värmland en gång.
1: Det är många gånger för lite.
0: Ja, jag tyckte det var väldigt trevligt.
1: Värmland är oerhört trevligt.
0: Ja, Hagfors var jag i. Ja, så Monica Zetterlund-museet där var jag.
1: Jag var hälsade på hennes grav förra året.
0: Det var också när jag var där för några år sedan.
1: Det var Selma Lagerlöfs grav är också väldigt vacker.
0: Ja, det är den. Men det kände jag hade för lite tid.
1: Ja, de ligger inte i närheten.
0: Nej, precis. Nej, men,
1: ta det nästa gång.
0: Jag känner att jag måste tillbaka, för det finns mycket att uppleva.
1: Så kan du ju komma och hälsa på. Kan vi göra på kaffe?
0: Ja, vad trevligt. Mm. Och det är ju lite, det är väl Fröding och Sven-Ingvars land. Och så
1: Fröding, Sven-Ingvars.
0: Ja, det är allt.
1: Så mycket, vet du. Fälin.
0: Ja, Fälin också. Ja, oj, oj, oj. Ja, det finns mycket fint där uppe.
1: Mycket där. Mm. Så kommer jag därifrån. Bara en sån sak.
0: Det är inte det sämsta.
1: Nej.
0: Oj.
1: Och nu är faktiskt ett valdistrikt i kommunvalet räknat i den här kommunen.
0: Jaha.
1: Vi kan säga att alternativet får inte en enda röst.
0: De får inte, det är inte konstigt för de finns inte kvar. Inte längre.
1: Liberalerna däremot har lyckats skrapa upp 9 röster i det här distriktet.
0: Oj, vilket distrikt pratar jag.
1: Vilket distrikt vi pratar om, det ska vi faktiskt göra så här att vi tjuvkikar på Smålänningen, så de har en karta.
0: Lite långt där.
1: De har en karta. Det är då Berga Väst.
0: Berga Väst.
1: Som var snabbast på att räkna de här.
0: Ja.
1: Och där ser vi då att Sverigedemokraterna är största parti i kommunen där.
0: Ja, det är just det. De verkar få
1: ganska rejält. Och Kristdemokraterna och Socialdemokraterna på liksom så delade
0: plats
1: där någonstans. Ja, så kommer Moderater och sen lite centerpartister.
0: Ja, just det.
1: Vänsterpartister, ska vi säga. Några miljöpartister och en och annan liberal.
0: Precis.
1: Bra gjort, för Liberalerna har väl ingen namnlista här?
0: Nej,
1: vad jag vet
0: det har de väl inte. Nej, jag vet, så det är ju inte dåligt.
1: Det är bra gjort.
0: Det är väldigt bra gjort.
1: Vi får se hur det artar sig framåt för dem.
0: Spännande.
1: Ja, en spännande natt.
0: Ja, och du pratar så mycket så det var dags för mig att hämta en ny sån här drink. Hur smakar den förra?
1: Den var god.
0: Den var god.
1: Ja.
0: Då ska vi se om nästa vin.
1: Har du liksom okänd talang som bartender?
0: Ja, det kan jag inte säga att jag har. Utan det är bara efter husprov, så att säga. Man kan blanda, det är som man blandar färger när man ska måla. Och så bara, oj, det här blev ju bra, det här blev inte alls bra.
1: Och så det värsta, man kommer inte ihåg hur man gjorde.
0: Så är det ju.
1: Så är det.
0: Mm. Ja. Men jag ska blanda en ny till dig.
1: Ja, tack.
0: Så ska du få se.
1: Det låter ju farligt, kanske.
0: Ja, man vet aldrig.
1: Man vet aldrig. Vi vet däremot att vi har börjat få in lite då kommunresultat också. Som sagt, ett distrikt hittills, 772 röster. Det är ju inte jättemånga. Så det kan säkert hända en hel del på den fronten. Se vem som blir glad på måndag.
0: Någon blir glad. Någon blir lite ledsen, säkert.
1: Ja, så brukar det
0: vara.
1: Ja. Mm. Vill du önska en låt när du sitter här?
0: Och det kommer du med nu.
1: Det kommer med nu.
0: Pang på.
1: Ja, men du kan ju till exempel så kan du ju önska... Ska
0: du ta det om då? Kan du önska en låt?
1: Du kan ju önska I Want You med Savage Garden till exempel.
0: Ja, den hade jag aldrig önskat, men okej. Jag önskar gärna I Want You med Savage Garden.
1: Ah.
0: Den är ju jättebra.
1: Perfekt.
0: Så, fint.
1: Tack.
0: Tack för att jag fick önska.
1: Sure.
0: Tack för att jag fick komma fram.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen som sänder från biblioteket. Det är lite valvaka, det börjar tunna ut med folk. Men det finns, du kan fortfarande komma hit. Vi har öppet här en, blir det 20 minuter till, 18 minuter till. Jag är också här ungefär lika länge. Vi konstaterade att fyra distrikt är räknade i valet till kommunfullmäktige i Ljungby. Och i klar ledning hittar vi Sverigedemokraterna med 28,4% av de här rösterna då. Följt av Moderaterna med 18,5 och Socialdemokraterna med 15,4. Som det ser ut nu då, Sverigedemokraterna ökar med 9 procentenheter och Socialdemokraterna minskar med 9,7. Men som sagt, det är bara 4 av 20 distrikt räknade, så att det finns än så länge tid till förändring. Och här kommer ju Thomas med en
1: uffepuffe.
0: En uffepuffe. Oh, tackar, tackar. Vad ska vi se?
1: Hur var det med Bloody Magda?
0: Jo, men den var också fin. Så.
1: Den var OK.
0: Den var OK. Nu ska vi se hur det är med
2: uffepuffe.
0: Den funkar.
2: Den funkar.
0: Den funkar den också.
2: Ja.
0: Ja. Alltså ni har nog satt den ganska bra här ikväll.
2: Ja, men tack.
0: Ja. Så att det ska ni ha all heder för.
2: Ja, men ja, men trevligt. Jag tycker det.
0: Det kan ni göra om.
2: Det ska vi göra om. Absolut. Ja. Absolut.
0: Vi satt och pratade här, du och jag, om att göra ett radio ihop. Kom på något annat man kan göra ihop.
2: Det var...
0: Ja, men man kan blanda drinkar.
2: Ja, det kan man göra.
0: Ja,
2: det kan man göra. Ett drinkprogram kanske.
0: Precis.
2: Ja, men precis. Vi kokar ut Ugglas gamla fredagsdrinken kanske.
0: Ja, och så har vi de här nattsuddarna.
2: Ja, just det, Valde och vad hette han? Jo, men det var ju han som var storken i Sällskapsresan.
0: Ja.
2: Björn Valde och Svante Grundberg.
0: Just det.
2: Just det, precis. Svante Grundberg var ju Göta kanal med.
0: Mm. Där har vi ju då framtiden.
2: Det är vi som är nattsuddarna. Alltså, vi kan inte heta det då. Det ska vara dagsuddarna. Morgonpiggarna.
0: Jag är ju inte morgonpiggar.
2: Alltså. Nej, det är ju jag.
0: Du är det.
2: Jag är ganska kvällstrött. Så det blir du som får prata. Så suddar jag.
0: Vill lösa det, tror jag.
2: Jag tror det med.
0: Nu ska jag smutta vidare på min uffepuffe.
2: Gör det.
0: Ja.
2: Gör det.
0: Tack.
2: Så, ja, varsågod.
0: Så är det. Det händer saker här. Har man Thomas med sig så vet man definitivt aldrig vad som händer heller. Så är det. Skål. Som sagt, det börjar trilla in röster även till kommunfullmäktigevalet. Men 4 av 20 distrikt, 3 000 av 22 000 röstberättigade har vi fått in hittills. Så att mycket återstår naturligtvis där att räkna. Mer intressant är väl kanske då att riksdagsvalet, där är nu 2/3 ungefär räknat. 4 miljoner röster av 8, så det är för sig då hälften av rösterna är räknade. Och Socialdemokraterna blir största parti, törs vi nästan säga, med 27,27% just nu. En minskning med 2,6% sedan förra valet. Sverigedemokraterna backar till 17,7 och Moderaterna slutar bli näst största parti med 19,8% av rösterna. Liberalerna tar sig gott och väl in i, eller får sitta kvar, ett rätt kanske snarare, med sina 5,5%. Kristdemokrater och miljöpartister 6,2% var. Centerpartiet 7,2% och Vänsterpartiet får hela 8,2%. Största ökningen, 1,4 procentenheter, ökar de med sen förra valet. Så ser valresultatet ut just nu, och det här stämmer ungefär med de prognoser som våra stora tv-kanaler lämnade ifrån sig tidigare under kvällen. Regionvalet, där är inte mycket räknat heller. Sverigedemokraterna ökar där också och är just nu störst med 20,7%. Följt av Socialdemokraterna med 18,9 och Moderaterna 14,4. Sen Kristdemokraterna också 14,4 och sen kommer Vård i Kronoberg med 12,5% hittills. Men som sagt, det är 3 av 127 distrikt räknade där. Så att det återstår naturligtvis mycket där. Klockan, den är snart 11 och faktiskt dags för mig att sluta. Ni får fortsätta följa förstås valet. Gör det lämpligtvis på någon valvaka på tv. Jättekul att ni har hängt med mig här ikväll. Kanske hinner ta in den sista innan jag säger hej då för kvällen. Fortsätt att lyssna på Ljungbykanalen. Vi är en lokal radiostation som finns till för dig och är från Ljungby. Och så gör vi lite sådana här små roliga saker av och till. Julmusik ska vi inte lyssna på nu, även om jag fick upp det på min spellista här. Vi tar istället och lyssnar på... ska vi se. Där ska vi klicka på mellofinalen i våras. Vi tar och hittar någonting därifrån. Till exempel Kimberly och Eternity här på Ljungbykanalen 95,8 MHz.

0: Alltså, vi måste ju tona musiken här, för jag har ju fått besök igen. I min lilla, eller vid min lilla soffa där.
1: Ja, just det, jag springer det fram och tillbaka.
0: Springer
1: har
0: som en...
1: Har ju inget vettigare att göra.
0: Det är det ni gör på biblioteket. Jag har alltid undrat, vad gör man på bibliotek egentligen?
1: Ja, du, det har jag också undrat. Ja, man går runt här och
0: man går runt
1: med papper och böcker.
0: Dammar böcker och
1: sådär. Ja, det kan man behöva också göra sinsemellan, men det är så mycket egentligen.
0: Det är så mycket.
1: Man har olika ansvarsområden, men jag arbetar ju med en bokbuss som då, så det har jag med den. Nu har jag inte haft någon bokbuss på ett halvt år, så då har jag inte haft
0: så mycket bokbuss att
1: arbeta. Jag arbetar på annat sätt.
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Skulle du säga förresten att biblioteket är ett välbesökt bibliotek?
1: Men det tycker jag ändå.
0: Ja.
1: Att det är, absolut. Mm. Här är så mycket folk och det är jätteroligt. Mm. Det är vi glada för. Och det känns som att kommuninvånarna är väldigt glada för sitt bibliotek. Mm. Och det är roligt att folk kommer in såklart. Att man använder det.
0: Ja.
1: Och våra,
0: syftet.
1: Ja, syftet. Ja, man öppet här och låna böcker gratis. Men det är... Det kan man inte göra överallt.
0: Nej, kan man inte. Alltså, jag, på den tiden då biblioteken hade kort.
1: Mm,
0: alltså kort. Så letade.
1: Jaha, när man letade efter bibliotek.
0: Ja. Och så satt någon stämpel och satt i kort och läggs bakom boken.
1: Så gör man ju inte längre.
0: Det gör inte det.
1: Nej, vad är det? Sköter ju låntagarna sina lån själva. De flesta, inte alla.
0: Så vad gör ni här?
1: Ja, vi sitter och tittar så att de sköter och gör sina lån.
0: Ja. Ja, jag förstår. Sidospår.
1: Sidospår, för jag kommer med något viktigt här.
0: Det var varmt.
1: Det var varmt, ja. Precis, jag kommer med en drink. Det är Centerns varma.
0: Centerns varma.
1: Mm, och här ligger verkligen, nu gör det ju inte public service. Detta, alltså.
0: Nej, det
1: är inte. Nej, det är Center i, alltså choklad. Mm. I då, och så är det ju choklad.
0: Och så varmt.
1: Ja, det är väldigt varmt.
0: Det tror jag Centern fastnade.
1: Ja, det märkte han tendens att klippa en sugröt. Man fick vara i andra änden av röret och pilota.
0: Det här kan jag bara inte rekommendera en till sportlovet.
1: Perfekt.
0: Fantastiskt. Så lägger man även på lite minimarshmallow och så.
1: Ja, det tänkte jag.
0: Det kan man också ha. Fyller samma funktion.
1: Ja, det gör det ju i och för sig. Ja, men sen vill jag inte minimarshmallows. Jag tycker de är lite obehagliga.
0: Du tycker de är obehagliga?
1: Ja, det är någonting när man har dem i munnen som blir så här konstig. Jag vet inte vad det är. Det är någonting. Jag har inte fobi för de här minimarshmallows, men...
0: Men den här helt klart till skidutflykten på sportlovet.
1: Ja, men precis.
0: Ja.
1: Det är det jag håller med om. Och så blir det lite Wham. Får man önska den låten? Nej.
0: Jag sa precis att vi spelar inte julmusik riktigt än.
1: Nej, det är skönt.
0: Lite tidigt.
1: Man får ju faktiskt vänta lite.
0: Ja,
1: det är
0: jag håller med. Vad tycker du om julmusik annars?
1: Julmusik?
0: Mm.
1: Ja, men det är väl trevligt. Det kan ju vara nervpåverkan också. Alltså, man kan ju bli väldigt knäpp ju.
0: Mm.
1: Men jag tänker de stackars människorna, jag vet inte om det är så nu för tiden, för när man jobbade i butik, så i matbutik, så hade de ju sina julskivor de spelade. Jag menar, mådde de där Britta 52 när hon stod där i skärken och skar.
0: Nej, det har jag också funderat på.
1: Det måste vara väldigt jobbigt att höra om och om igen.
0: Samma sak.
1: Ja, samma sak. Det finns ju jättemycket fin julmusik. Och katastrofalt. Alltså för alla ska ju göra julmusik. Även de som inte är musiker eller
0: artister. Ja, precis. Jag funderar på att göra en... Nej, det gör jag inte. Så kul ska vi inte ha. Det finns det så många andra som gör.
1: Ja.
0: Klockan är snart 11.
1: Ja.
0: Ja. Då går larmet, eller?
1: Hur är det? Ja, då får vi springa.
0: Får vi springa?
1: Ja.
0: Mm. Jag har sett väktaren har varit där någon gång
1: och kollat,
0: tittat lite sådana.
1: Ja, precis. Mm. Ja, men ja, jo, så är det ju. Då får vi packa ihop.
0: Ja. Sitter och tittar på kommunvalet här. Lite fler röster. Räknar över 4 500. En fjärdedel. SD verkar göra ett stort uppsving, kan vi konstatera.
1: Ja, oj, vad de plussar på. Jag ser nu, ja. Det är de som plussar på mest. De plussar på.
0: Ja, vi får se. Det blir som man säger, en lång natt.
1: Det blir en lång natt.
0: Ja. Och de som sitter och räknar får inte gå hem än.
1: Nej, det får de inte.
0: Nej, det får vi.
1: Ja, vi får
0: gå hem.
1: Jaha, för vi behöver inte räkna något.
0: Nej.
1: Ni har inte räknat på det, de som har räknat.
0: Ja, precis. Lite så.
1: Så det är grejt. Mm. Mm.
0: Tack för att jag fick vara här.
1: Ja, men tack för att du ville vara här. Vi är jätteglada för det.
0: Mm. Om 4 år gör vi om det här.
1: Absolut.
0: Och då gör vi lite större. Och
1: ja, ja. Men
0: har massa green screens bakom.
1: Ja,
0: och
1: ja, ja. Ja, vi har testat det här lite.
0: Ja, precis.
1: Och så får man se. Det här är ju större. Välkommen fler tillfällen. Tack. Den här delen, tänker jag.
0: Så den kanske ska hänga på bokbussen ut till Lidhult?
1: Ja,
0: den sagostunden.
1: Den tycker jag du ska följa med på. Du kan ju göra lite ljudeffekt och så.
0: Apropå bokbussen, det är en ny bokbuss.
1: Mm, det är en helt ny bokbuss.
0: Helt ny.
1: Japp. Ja, den är jättefin.
0: Har du börjat köra den?
1: Nu kör jag inte bokbussen. Jag har inte C-kort utan jag är privatchaufför. Ja, precis.
0: Har du börjat åka runt med den?
1: Vi har inte börjat åka runt med den här. Vi har på att fylla den och sådär. Och du vet, ska in...
0: Böcker
1: och datorer och annat.
0: När börjar den rulla då?
1: Jag kan säga, det frågar jag mig också.
0: Okay.
1: Jag kan inte gå ut med datum här nu. Det finns, för det är lite småfix med bussen som måste göras innan. Vi hade en plan, vi har en plan och vi hoppas att vi ska hålla planen.
0: Mm.
1: Fast den har spruckit lite.
0: Okej. Okay. Som planer ska göra.
1: Som de ska göra. Ja. Men jag kan säga så mycket att bussen är väldigt fin.
0: Den är väldigt fin.
1: Och det ska bli väldigt roligt att åka ut i kommunen.
0: Mm.
1: Igen. Det var
0: alla små hörn.
1: Ja, kommunen är väldigt stor.
0: Mm.
1: Och ja, det är många små hörn. Vi skulle kunna ha så här på spåret. Det hade vi någon gång tror jag på Instagram. Så här, bussen på väg. Så här gasfullt.
0: Ja.
1: Så var det någon som kom på det. Men det var ju för att det var någon som var på den lilla och visste att vi skulle.
0: Ja, det är klart.
1: Men vi har bara haft bromsar och fyra och just det var allt.
0: Trevligt. Jag får komma och hälsa på.
1: Det ska du absolut göra.
0: Det ska jag göra. Jag lovar.
1: Du är välkommen.
0: Tack så mycket. Ja. Och tack för ikväll.
1: Ja, men tack själv.
0: Nu ska jag avsluta. Den här tycker jag.
1: Det kan jag bara avsluta ikvällen, den där centens varma. Liksom, innan man ska lägga sig så kommer man lite till ro. Sådär.
0: Precis.
1: Ja. Eller så får man en sockerkick.
0: Något av det.
1: Ja, något av det. Men god i alla fall.
0: God är den,
1: ja,
0: i alla fall.
1: Det är bra.
0: Ja. Tack ska ni ha.
1: Tack ska du ha.
0: Ja, det är väl ungefär så mycket som jag faktiskt också tänker hinna med här. Den här kvällen är som klockan som sagt är 11 och vi slutar. Vi konstaterar väl det då att när det gäller valet till riksdagen så ser det ut som, ska vi säga, oppositionen får ett visst övertag. Kommunsidan så är det inte jättemycket räknat ändå, som vi förstår. Det är 11 av 20, det är i och för sig hälften av rösterna ungefär det räknade. Och med det så har vi, kan vi konstatera att Sverigedemokraterna har skrapat ihop 26,9%. Och Socialdemokraterna har skrapat ihop 23,9%. Moderaterna, tredje största i kommunen med 16,8%. Så Kristdemokraterna 12,6%. Men det sista ordet är inte sagt, sista rösten är inte räknad. Så att vi får nog avvakta till imorgon innan vi får ett preliminärt resultat på detta. Jag tackar för att du har hängt med mig. Trevligt. Får vi göra om som sagt om 4 år kanske. Eller var nästa gång. På radion så blir det nu klassisk musik natten igenom. Och på jumbikanalen.se så drar musikmixen alldeles strax igång. Tack så mycket för ikväll och ha det gott. Hej då. Just det, jag ska hitta en låt att spela också. Så kan det vara. Vi kör lite Miley Cyrus och Flowers sist ut.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inräkta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

olja och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina, så titta inte ner, titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18. Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.